0: initiators of Franco-German reconciliation, his own country faced division in the post-war period. And to make things worse, the Berlin Wall was built in 1961, just a few weeks before the federal election. But the politics surrounding the construction of the Berlin Wall did not hinder Konrad Adenauer from winning his fourth federal election as part of a coalition between the Christian Democratic Union, Christian Social Union Parliamentary Group and the Free Democratic Party. He served for half of the legislative period as agreed and resigned in 1963. In 1966, at the age of 90, he also stepped down from his position as federal chairman of the CDU. This marked the end of his political career.
1: Konrad Adenauer, nicknamed Der Alte, or the Elder, died on the 19th of April 1967 at the age of 91. He was honoured worldwide as a politician to whom Germans owed their freedom, prosperity and social security, and he was just as influential in shaping the Europe we now live in. Walter Hallstein, the first president of the European Economic Community, explained what Adenauer's legacy means for European policy.
2: In everything political, there is as much strength as there is hope. And in European policy, there is a lot of hope. We owe this essentially to this man, and that's why we bow before his conviction and his political lifetime achievement.
1: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: How much do you know about the European Parliament President? You probably know her name, and clearly you can guess that she plays a very important role in the European Union. But let's find out more.
4: The first step for any European Parliament President are the elections. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its President every 2.5 years. This was not always the case. Until 1979, European Parliament presidents were chosen either on an annual basis or once every 2 years. Since 1979, for each parliamentary term, a first election has usually taken place in July, during the first plenary session held after the European elections. A second election for the role of president is then held 2.5 years later, halfway through the parliamentary term. The most recent example took place on the 16th of July 2024, when Parliament re-elected Roberta Metsola for a new term, which is set to continue until January 2027.
5: This will remain the house of every person in Europe. Together we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe, for the promise of our foremothers and fathers that is yet unfulfilled. 2.5 years later, I still want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our project, a belief to make our shared space safer, fairer, more just and more equal. A belief that together we are stronger and we are better. A belief that ours is a Europe for all.
3: Candidates are selected by one of Parliament's 8 political groups, or by a group of at least 36 MEPs. The election takes place by secret ballot. To become president, a candidate must obtain an absolute majority of the votes. Sometimes this can take several rounds. If after 3 rounds there is still no winner, then only the 2 MEPs who receive the most votes in the 3rd round compete in a final round of voting. The president is elected by an absolute majority of the votes cast, and not by an absolute majority of the MEPs. This means that abstentions and spoilt or blank votes are not taken into account in the total number of votes. In the most recent case, Roberta Metsola was re-elected in the first round having received 562 votes out of 699, out of a total of 720 MEPs.
4: Once elected, one of the most important duties of the European Parliament President is to chair plenary sessions. That means that the President opens, suspends, and closes the sittings. The President also rules on the admissibility of amendments, on the admissibility of questions addressed to the Council and the European Commission, and determines whether parliamentary reports are in line with Parliament's rules of procedure. The President maintains order, gives the floor to speakers, closes debates, puts matters to the vote, and announces the results of votes.
3: Another presidential responsibility is making sure that Parliament's rules of procedure are upheld. The President therefore directs all of Parliament's activities and represents Parliament in all legal affairs.
4: The European Parliament President also chairs the Conference of Presidents of the Political Groups, and Parliament's Bureau, which includes the 14 vice presidents. If you aren't familiar with these sums, feel free to check out other episodes of the Jargon Jungle podcast series, which provide in-depth explanations of the topics.
3: Another key aspect of the President's work is their role as the European Parliament's representative in international relations, as well as in dealing with the other European institutions. As part of this, the President has to make official trips around the world on a regular basis.
4: But the President's duties do not end there. The President also addresses the European Council before the start of each of its meetings, sharing Parliament's point of view on the topics on their agenda and discussing them with the heads of state or government.
3: In addition, after Parliament has voted on the EU budget, the President adopts it by signing it. As part of the co-decision procedure with the Council of Ministers, the President may chair the Conciliation Committee between the European Parliament and the Council. Furthermore, together with the President in Office of the Council, the European Parliament President signs all legislative acts adopted by co-decision.
4: Finally, it is also the European Parliament President who receives patronage requests. Patronage is a way for Parliament to help a cause by providing moral support. Patronage is granted to a limited number of events each year, and only under certain conditions.
3: So, as you can see, the European Parliament President plays a key role in the European Union that comes with a lot of different responsibilities.
4: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio.
6: V dnešnej dobe je pre študentov v Európe čoraz jednoduchšie študovať v dvoch, troch alebo dokonca viacerých krajinách. A to najmä vďaka programu Erasmus. Čím ďalej, tým viac študentov začína svoje štúdium v jednej krajine a potom pokračuje v inej. Stručne povedané, pre študentov sa stáva pohyb po svete jednoduchším, dostupnejším a bežnejším. Ako však môžeme štandardizovať vzdelanie získané vo viacerých krajinách? Ako môžeme zabezpečiť, aby kvalifikácie z rôznych krajín a rôznych inštitúcií skutočne znamenali to isté? Tu prichádza na rad Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa budeme venovať významu a pôvodu Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov, v skratke ECTS. Najprv si povedzme, čo je Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Rámec ECTS je nástroj používaný v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorý umožňuje započítanie kreditov získaných na jednej vysokej škole na získanie kvalifikácie na inej vysokej škole. Kredity ECTS predstavujú vzdelávanie založené na definovaných vzdelávacích výstupoch, ako aj súvisiacu pracovnú záťaž. Tento systém zaviedla Európska únia v roku 1989 v rámci programu Erasmus. ECTS je prvým a jediným bodovým systémom, ktorý bol vyskúšaný a otestovaný na európskej úrovni a zožal veľký úspech. Ide ruka v ruke s Bolonskou deklaráciou, ktorá od roku 1999 harmonizuje vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Od svojho vzniku prijala rámec ECTS ako národný kreditový systém väčšina zo 49 krajín, ktoré tvoria európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Ako teda ECTS funguje? Jeden kredit ECTS zodpovedá približne 25 až 30 hodinám práce. Za jeden semester je možné získať 30 kreditov. Celý rok štúdia alebo práce sa rovná 60 kreditom, čo predstavuje celkovo 1500 až 1800 hodín práce. V štandardnom akademickom roku sú tieto kredity zvyčajne rozdelené do niekoľkých predmetov. Typická kvalifikácia krátkeho cyklu zvyčajne zahŕňa 90 až 120 kreditov ECTS. Titul prvého cyklu alebo bakalársky titul pozostáva zo 180 alebo 240 kreditov ECTS. Titul druhého cyklu alebo magisterský titul pozostáva z 90 alebo 120 kreditov ECTS. Spôsob, akým sa ECTS používa na úrovni tretieho cyklu alebo doktorandského štúdia, sa môže líšiť. Prvou výhodou kreditov ECTS je, že umožňujú potvrdiť rôzne úrovne štúdia, a to aj v prípade, že si dáte vo vzdelávaní prestávku. ak prerušíte štúdium, ale už ste získali určitý počet kreditov, nebudete musieť znovu získavať kredity, ktoré ste už získali, ale budete môcť pokračovať v štúdiu o niekoľko rokov neskôr alebo v inej krajine. Keď raz získate kredity ECTS, sú doživotné. Tieto kredity tiež umožňujú inštitúciám vytvárať možnosti na prestup. Napríklad po absolvovaní bakalárskeho štúdia v oblasti ekonomie, práva alebo manažmentu by ste sa vďaka ekvivalentom mohli zapísať na magisterské štúdium na obchodnej škole. Niekedy je však spojenie medzi dvoma obormi menej zrejmé. Bakalársky titul v oblasti komunikácie môže napríklad otvoriť dvere k magisterskému titulu v oblasti kriminológie. Niektoré školy niekedy vyžadujú, aby ste získali určitý počet kreditov navyše, najmä prostredníctvom tzv. Prestupových ročníkov, ktoré študentom umožňujú vybrať si počas štúdia novú cestu bez toho, aby úplne stratili pokrok, ktorý už dosiahli. ECTS takisto umožňuje kombinovať rôzne štýly vzdelávania, ako je univerzitné vzdelávanie a učenie sa prácou. A to v rámci toho istého študijného programu alebo prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Väčšina postgraduálnych vzdelávacích programov, ako sú dodatočné magisterské tituly alebo univerzitné certifikáty, si vyžaduje minimálny počet kreditov ECTS. Rámec ECTS napokon umožňuje aj harmonizáciu klasifikačných stupníc medzi rôznymi krajinami. Uľahčuje napríklad porovnávanie žiadostí študentov, ktorí sa uchádzajú o medzinárodnú výmenu alebo štipendium. Stupnica ECTS bola vyvinutá tak, aby slúžila ako referencia a uľahčovala presun študentov a ich akademických profilov medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Známkuje sa podľa stupnice od A do F a sprevádzajú ju kľúčové slová a krátke komentáre. Každá inštitúcia môže uplatňovať systém klasifikácie ECTS podľa svojho vlastného modelu výučby. A napokon, ECTS po absolvovaní štúdia pomáha sprehľadniť a uľahčiť používanie ďalších dokumentov, ako je napríklad dodatok k diplomu v rôznych krajinách. Dodatok k diplomu poskytuje informácie, ktoré uľahčujú zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám porozumieť vašej kvalifikácii. Ako môžete vidieť, ECTS pomáha posilňovať mobilitu v celej Európe. Otvorenejšia Európa znamená Európu, v ktorej sa ľudia môžu stretávať s rovesníkmi z iných krajín, spoznávať rôzne kultúry a uskutočňovať zmysluplné výmeny. A presne to umožňuje rámec ECTS študentom v celej Európe. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
7: Capitali europee della cultura. Come la cultura trasforma una città.
8: Pensa a ciò che ti rimane più impresso dopo un viaggio. Sicuramente non sono solo musei e teatri, ma anche la musica sentita per strada, il festival scoperto per caso o l'atmosfera particolare di una piazza.
7: In tutta Europa, la cultura contribuisce a definire l'identità di una regione e di una città. Festival di strada, concerti locali e progetti d'arte comunitari sono occasioni di incontro che fanno crescere le città. È proprio questa l'idea che alimenta una delle più note iniziative culturali dell'Unione Europea, le capitali europee della cultura.
8: Il programma viene inaugurato nel 1985 da Melina Mercuri, allora ministra della cultura in Grecia, e dal suo omologo francese Jacques Lang. I due politici condividono un'idea semplice ma potente: la cultura può avvicinare i cittadini europei. La prima capitale europea della cultura è Atene, nominata nel 1985. Da allora più di 70 città europee hanno ricevuto lo stesso titolo. L'Italia ne vanta 4. Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, Genova nel 2004 e Matera nel 2019.
7: L'idea è semplice. Ogni anno le città selezionate hanno l'occasione di far conoscere la propria cultura a tutta l'Europa, se non a tutto il mondo. Ma come vengono scelte le capitali europee della cultura?
8: Il processo inizia con 6 anni di anticipo. Innanzitutto, la Commissione europea individua i paesi eleggibili. Le città di questi paesi possono candidarsi presentando il loro programma culturale. Un gruppo di esperti indipendenti valuta le candidature e seleziona una città per ciascuno stato. Dopodiché vengono nominate due, o a volte tre, capitali europee della cultura.
7: La scelta finale avviene in base a vari criteri, come la qualità del programma culturale, la sua attuabilità e i suoi vantaggi a lungo termine per la città e gli abitanti. Non deve necessariamente trattarsi di un grande centro urbano. Più volte sono state scelte città con meno di 100.000 abitanti. È il caso di Matera, ma anche di Galway in Irlanda e Tartu in Estonia. Ciò che conta è l'aspetto umano, finanziario e culturale del luogo, insieme alla capacità che ha di coinvolgere la gente.
8: Una volta selezionate, le città hanno 4 anni per prepararsi. È allora che si cercano partner, si programmano eventi e si invita la cittadinanza a partecipare attivamente. Quindi, se vivi in una città candidata, non limitarti ad assistere. Il tuo contributo può essere prezioso.
7: Le capitali europee della cultura ottengono anche un sostegno concreto. Ricevono il premio Melina Mercuri, che ammonta 1,5 milioni di euro, e sono invitate a seguire altre iniziative dell'UE, come il programma Europa Creativa, per il settore culturale e creativo.
8: Ma il titolo di capitale europea della cultura è molto più di un semplice aiuto finanziario. Spesso è un'occasione per far conoscere la città a livello internazionale, rivitalizzare quartieri e spazi pubblici e promuovere il turismo. E i benefici del riconoscimento si protraggono per ben più di un anno.
7: Pensiamo a Matera, capitale europea della cultura nel 2019. Con grande partecipazione della cittadinanza sono stati organizzati oltre 1000 eventi culturali. È stato creato un archivio digitale che raccoglie elementi e informazioni sul patrimonio culturale, gastronomico e linguistico della regione.
8: Decine di migliaia di articoli italiani e stranieri hanno raccontato di Matera e della sua offerta culturale. Di conseguenza, la fama internazionale della città è cresciuta rapidamente, insieme al numero di visitatori che continuano ad arrivare da ogni dove. Nel complesso, le celebrazioni culturali hanno migliorato anche il benessere dei cittadini.
7: I programmi delle capitali europee della cultura dimostrano che un ricco patrimonio ci accomuna, ma allo stesso tempo celebrano l'unicità di ogni luogo. L'iniziativa va oltre i confini locali e abbraccia comunità di tutta Europa e del mondo intero. Pur essendo solo una la città a capo del programma, infatti, ogni capitale europea della cultura può coinvolgere le regioni vicine.
8: Ne è un esempio la capitale eletta nel 2025, Nova Gorica in Slovenia. La città si è unita alla vicina Gorizia, in territorio italiano, e per la prima volta due città di due paesi diversi hanno condiviso il titolo. Nonostante il confine che le divide, Nova Gorica e Gorizia hanno saputo creare un senso di comunità tra Slovenia e Italia.
7: In un discorso pubblicato dal servizio audiovisivo della Commissione europea, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha celebrato l'evento con queste parole.
9: In Germania, Nova Gorica è stata scelta come capitale europea della cultura 2025 e la città slovena ha voluto lanciare con la gemella Gorizia una sfida, proporsi come esperienza di cultura attraverso la frontiera. Se la cultura, per definizione, non conosce confini, essa nasce pur sempre come espressione di una comunità, ma aperta alla conoscenza, alla ricerca comune, ai reciproci arricchimenti.
7: Essere capitale europea della cultura è un'opportunità unica per una città e per i suoi abitanti, perché porta vantaggi culturali, sociali ed economici. Se questo episodio ha suscitato la tua curiosità, scopri di più su come l'Unione Europea sostiene la cultura nel luogo in cui vivi e nei posti che visiterai.
8: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
6: Конрада Аденауера вважають однією з найвпливовіших постатей, які проклали шлях до об'єднаної Європи. Як перший канцлер Федеративної Республіки Німеччина, тоді ще відомої як Західна Німеччина, він справив глибокий вплив як на німецьку, так і на європейську історію після Другої світової війни. Через те, що він пережив під нацистським правлінням, він здобув розуміння того, що тривалого миру можна досягти лише єдністю. Аденауер відіграв надважливу роль у примиренні Німеччини і Франції, перетворивши ці дві країни з історичних ворогів на союзників і заклавши підґрунтя для європейської інтеграції. Ви слухаєте спеціальну серію випусків нашого подкасту «Історія та факти». У них ми розповідаємо вам історії чоловіків та жінок, які будували Європу, її ідентичність та цінності. Вони є засновниками та засновницями Європейського Союзу. А тепер зануримося глибше в історію про європейського першопрохідця Конрада Аденауера. Аденауер народився 5 січня 1876 року в місті Кельні, що в Німеччині, в скромній, але працьовитій католицькій сім'ї. Його політична кар'єра почала стрімко розвиватися, коли він одружився з Еммою Вейєр, яка походила із заможної та шанованої родини в Кельні. Через 3 роки після одруження він став правою рукою бургомістра Макса Вальрафа, який доводився дядьком його дружини. Проте його професійний успіх затьмарили особисті трагедії. 1916 року його дружина померла, залишивши йому 3 дітей. Сам Аденауер потрапив у серйозну автомобільну аварію і провів 1 місяць у лікарні. Попри ці випробування, його політична кар'єра продовжувала процвітати. Після того, як бургомістр Кельна став державним секретарем внутрішніх справ Берліні в 1917 році, Аденауера одностайно обрали його наступником. У такий спосіб він став наймолодшим лідером міста в Прусії. 1919 року Аденауер одружився вдруге з Августою Цінцер, і у них народилося 5 дітей, хоча одне немовля померло через 2 дні після народження. Конрад Аденауер став одним з найсильніших і найвидатніших політичних діячів Німеччини, однак його республіканські ідеали, поєднані з федералістськими і християнськими цінностями, зробили його непопулярним серед тих, хто виступав проти Веймарської республіки – від комуністів до нацистів. Коли нацисти прийшли до влади 1933 року, він відмовився вивішувати нацистську символіку зі свастикою в Кельні. В результаті його негайно усунули з посади бургомістра та вигнали з рідного міста. У серпні 1944 року Конрада Аденауера заарештували. Йому вдалося втекти, але вже в вересні гестапо знову ув'язнило його у Браувайлері. Це місто було сумнозвісною нацистською в'язницею неподалік Кельна, де отримували і катували політичних в'язнів. Нацисти звинуватили Аденауера в тому, що він був опонентом режиму після невдалої спроби замаху на Гітлера в липні 1944 року. Аденауера звільнили з Браувайлера в листопаді того самого року. Після Другої світової війни Конрад Аденауер зазнав ще однієї особистої втрати. У березні 1948 року померла також його друга дружина. Однак невдовзі його політична кар'єра отримала новий поштовх. У вересні 1948 року Аденауера обрали головою парламентської ради, органу, відповідального за розробку основного закону Федеративної Республіки Німеччина, тобто нової конституції. Він присвятив себе створенню Християнсько-демократичного союзу, або ХДС, як його зазвичай називають, з метою об'єднати протестантів і католиків у Німеччині, а в 1949 році став першим канцлером Федеративної Республіки Німеччина. На момент обрання Конраду Аденауеру було вже 73 роки. Він був найстаршим канцлером в історії Німеччини. Незважаючи на це, він залишався на посаді канцлера протягом 14 років. За цей час він зосередився на перетворенні Німеччини на стабільну демократію, щоб жахи Третього Рейху більше ніколи не могли повторитися. За часи Конрада Аденауера Західна Німеччина примирилася зі своїми сусідами і стала членом Ради Європи, НАТО та Організації Європейського економічного співробітництва. Аденауер також рішуче виступав за створення Європейської спільноти з вугілля та сталі, яку було започатковано декларацією Шумана 9 травня 1950 року, та за договір про заснування Європейської економічної спільноти, підписаного 1957 року. Він вказав на переваги цього, виступаючи у червні 1966 року перед великою аудиторією у французькому місті Метці.
10: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
11: Якщо нам вдасться створити організацію, яка дозволить французам бачити все, що відбувається у виробництві сталі та видобутку вугілля в Німеччині, і якщо німці також зможуть побачити, що відбувається у Франції, то такий взаємний контроль є найкращим способом створення політики, заснованої на довірі. Найбільшою силою Конрада Аденауера була його зовнішня політика. Після пережитого ним під час Другої світової війни він твердо вірив, що єдиний шлях до тривалого миру та стабільності в Європі – це єдність. 1963 року Франція і Німеччина підписали Єлисейський договір, також відомий як Договір про дружбу. Це стало важливою віхою їхнього примирення після століття ворожнечі. Договір продемонстрував політичну стратегію Аденауера та його бачення ролі Німеччини в Європі. Хоча Аденауер був палким прихильником єдності й одним з головних ініціаторів франко-німецького примирення, його власна країна зіткнулася з розколом у післявоєнний період. Становище було погіршено зведенням Берлінської стіни у 1961 році, лише за кілька тижнів до федеральних виборів. Однак політичні обставини, пов'язані з будівництвом Берлінської стіни, не завадили Конраду Аденауеру здобути перемогу на четвертих федеральних виборах у складі коаліції між парламентською групою Християнського демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Вільною демократичною партією. Він перебував на посаді половину законодавчого терміну, як і було домовлено, та пішов у відставку 1963 року. 1966 року, у віці 90 років, він також залишив посаду федерального голови ХДС. Це ознаменувало завершення його політичної кар'єри. Конрад Аденауер також відомий як «Дах Альте» або «Старець», помер 19 квітня 1967 року у віці 91 року. Його шанували у всьому світі як політика, якому німці завдячують своєю свободою, процвітанням і соціальним захистом. Він був не менш впливовим і у формуванні тієї Європи, в якій ми живемо сьогодні. Вальтер Хальштейн, перший голова Європейської економічної спільноти, підкреслив, яке значення має спадщина Аденауера для європейської політики.
12: In jeder Politik ist so viel Stärke.
11: У всьому, що стосується політики, є стільки ж сили, скільки й надії. А в європейській політиці є багато надії. Ми насамперед завдячуємо цьому саме цій людині. Саме тому ми віддаємо належне його переконанням та його політичним досягненням, здобутим за все життя.
12: Und für seine politischen Lebensleistung.
11: Цей подкаст підготовлено Європарл Радіо, веб-радіо Європейського парламенту.

0: παρελθόν τους, ενώ ο Κρίστη καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του.
1: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a faster home like that again.
2: You're Shane's brother, aren't you?
3: I am, yeah. Christy.
0: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο Generation 14+, μια κατηγορία αφιερωμένη σε ταινίες για νεανικό κοινό. Κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης Ιρλανδικής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Galway τον Ιούλιο του 2025.
4: Το DEF είναι μια ισπανική κοινωνική ταινία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Eva Libertad. Βασίζεται στην ομώνυμη ταινία μικρού μήκους που είχε προταθεί για το βραβείο Goya το 2023. Η Άγγελα, μια κοφή γυναίκα που δουλεύει σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Η εγκυμοσύνη όμως την αναγκάζει να αναρωτηθεί. Πώς θα είναι σαν μητέρα και κυρίως θα μπορέσει να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την κόρη της. Όταν γεννιέται η κόρη της, οι δυσκολίες εντείνονται και δημιουργούνται τριβές στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Άγγελα νιώθει πως καλείται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι προσαρμοσμένος στις δικές της ανάγκες.
5: Λία. Bonito. Un poco modernillo.
4: Το DEF έκανε πρεμιέρα στην 75η Μπερλινάλε και κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία. Το βραβείο κοινού Πανοράμα για καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους και το κορυφαίο βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Τέχνης.
0: Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» είναι ένα θρίλερ του 2025, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή μεταξύ Γαλλίας, Ιράν και Λουξεμβούργου. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Βαχίντ, ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Μια νύχτα, ένα κατεστραμμένο όχημα φτάνει στο συνεργείο του. Από μια κουβέντα που ακούει, αρχίζει να υποψιάζεται πως ο οδηγός είναι ο άνθρωπος που τον είχε βασανίσει στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό του και δεν είναι σίγουρος αν η υποψία του είναι αληθινή ή όχι.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
2: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشین؟
2: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
0: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του 78ου Φεστιβάλ Κανών και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.
4: Το Love Me Tender είναι ένα γαλλικό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άννα Καζενάβ Καμπέ. Οι Κλεμόνς και ο Λωρόν έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια και έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιού τους, Πολ. Όταν όμως η Κλεμόνς ξεκινά μια νέα σχέση με τη Σαρά, ο Λωρόν επιχειρεί να την απομακρύνει από το παιδί τους.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Ben oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
4: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του 78ου Φεστιβάλ των Κανών, όπου ήταν και υποψήφια για τον Queer Φοίνικα.
0: Η ταινία «Συναισθηματική αξία» είναι μια δραματική κομεντή από τον δανονορβηγό σκηνοθέτη Joachim Trier. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, οι αδελφές Νόρα και Άγνες έρχονται αντιμέτωπες με τον απόμακρο πατέρα τους, τον Γκούσταβ, έναν άλλοτε διάσημο σκηνοθέτη που τις είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρές. Η Νόρα είναι πλέον θεατρική ηθοποιός και απόλυτα αφιερωμένη στην καριέρα της, ενώ η Άγνες έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη οικογενειακή ζωή. Ο Γκούσταβ προσπαθεί να επιστρέψει στον χώρο του κινηματογράφου με μια νέα ταινία εμπνευσμένη από την τραγική ζωή της μητέρας του, μια ζωή σημαδεμένη από τραύματα πολέμου. Όταν η Νόρα αρνείται τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνος επιλέγει μια στάρ του Χόλιγουντ. Καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα, ο Γκούσταβ προσπαθεί όχι μόνο να επανέλθει επαγγελματικά, αλλά και να ξαναχτίσει τη σχέση του με τις κόρες του.
3: Han er ikke her for å ordne med salget. Jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
9: Hva sa du?
3: Nei, det jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
9: Hvilket prosjekt da?
3: Det det han snakket med deg om.
9: Min film? Den han skrev til meg?
3: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του Φεστιβάλ των Κανών το 2025, όπου έλαβε ευρύ αναγνώριση και απέσπασε το μεγάλο βραβείο. Επιλέχθηκε επίσης ως η επίσημη υποβολή της Νορβηγίας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας στην 98η απονομή των βραβείων.
4: Τις πέντε υποψήφιες ταινίες επέλεξε μια επιτροπή ειδικών από τον χώρο του κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι πέντε υποψήφιες ταινίες έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπότιτλοι των ταινιών είναι κατάλληλοι και για κοφούς και βαρύκοους θεατές. Οι θεατές θα μπορούν να βαθμολογήσουν τις ταινίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
10: Ar kada nors susimastėte, kas moka už naują autobuso maršrutą, kuriuo važiuojate į darbą, ar už jūsų pamėgtą kultūros centrą, įkurtą kadaise apleistame pastate. Visoje Europoje miestų ir regionų veidas nuolat keičiasi. Gatvės pertvarkomos, viešasis transportas tampa ekologiškesnis, atsiranda naujų paslaugų. Daugeliui iš mūsų net mintis neateina, kad už daugelio šių matomų pokyčių slypi ES finansavimo iniciatyvos. Tai programos, kurių paskirtis remti miestus ir gerinti juose gyvenančių žmonių, įskaitant ir mus kasdienį gyvenimą. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip ES finansavimas padeda miestams spręsti kasdienius iššūkius ir gerinti juose gyvenančių žmonių gyvenimą. Miestai ES lėšas naudoja konkretiems vietos poreikiams tenkinti, pavyzdžiui, senstančiai infrastruktūrai atnaujinti arba viešojo transporto paslaugų prieinamumui didinti. Kitaip tariant, ES lėšos padeda miestams palengvinti jūsų gyvenimą. Tokios paramos idėja nėra nauja. Ji iškelta 1972 metais Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime, kur Europos lyderiai pripažino, kad dideli regionų skirtumai stabdo augimą ir galimybes. Kai kurios vietos klestėjo, o kitose trūko investicijų. Ši žinia aiškiai nuskambėjo tuometinio Europos komisijos nario Albero Baršeto surinktoje ir komisijos audiovizualinės tarnybos paskelbtoje spaudos konferencijoje. Taip pat reikia pripažinti, kad dėl ekonominių, politinių ir žmogiškųjų priežasčių negalime taikytis su tokiais bendrijos regionų skirtumais, ypač jei norime sukurti integruotą Europą ir ekonominę bei pinigų sąjungą. Išspręsti šią problemą buvo galima sutelkus išteklius Europos lygmeniu ir investavus juos ten, kur jie galėtų duoti didžiausią naudą. Dabar šis sprendimas žinomas kaip ES sanglaudos politika. Ja įgyvendindama, ES mažina regionų skirtumus, kad žmonės, nesvarbu kur gyventų, turėtų panašias galimybes. Ši politika apima keturias pagrindines finansavimo programas. Viena iš šių programų yra Europos regioninės plėtros fondas, kurio lėšomis visų pirma remiamos vietovės. Gavę fondo paramą, miestai ir regionai gali investuoti į geresnę infrastruktūrą, modernų viešąjį transportą ir skaitmenines inovacijas. Štai pavyzdžiui Esenas Vokietijoje ir Lodzė Lenkijoje pasinaudoja Europos regioninės plėtros fondo pagalba, atnaujino viešasias erdves ir pavertė buvusias pramonės zonas kultūros rajonais. Kita svarbi programa yra Europos socialinis fondas Plus. Jis visų pirma orientuotas į žmones ir remia mokymus, užimtumo programas bei bendruomenės projektus. Šio fondo lėšomis tokie miestai kaip Briuselis Belgijoje ir Coimbra Portugalijoje parengė asmenims su negale pritaikytas mokymo programas ir pagerino vyresnio amžiaus gyventojų priežiūros paslaugas. Be šių dviejų finansavimo programų taip pat yra sanglaudos fondas, kuris remia didelio masto infrastruktūros projektus mažiau pasiturinčiose sąjungos šalyse. Sanglaudos fondo lėšomis remiami miestams naudingi projektai, susiję su transporto infrastruktūra ir aplinka, pavyzdžiui, geležinkio linijų ir švaresnio vandens sistemų plėtra. Galiausiai, nemažiau svarbus yra teisingos pertvarkos fondas. Remdama regionus, kuriuos labiausiai paveikia žalioji pertvarka, ši programa padeda siekti Europos Sąjungos tikslo iki 2050 metų tapti neutralaus poveikio klimatui sąjunga. Pavyzdžiui, Astūrijoje, Ispanijoje ir Vakarų Makedonijoje, Graikijoje fondas padeda bendruomenėms atsisakyti daug anglies naudojančios ir daug anglies dioksido išskiriančios pramonės. Apibendrinant, šie keturi fondai remia vietos plėtrą, įgūdžius ir darbo vietas, pagrindinę infrastruktūrą ir žaliąją pertvarką. Europos parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį užtikrinant sanglaudos politikos įgyvendinimą. Kartu su komisija ir taryba parlamentas padeda nustatyti sąjungos lėšų naudojimo taisyklės ir tvirtina sanglaudos politikai skirtą sąjungos biudžeto dalį. Jis ragina komisiją ir Europos Sąjungos šalis tvirtai remti vietos ir regionų valdžios institucijas, nes jos atlieka svarbų vaidmenį Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese. 2025 metais Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola atidarė pavyzdinį Europos Sąjungos sanglaudos politikos renginį – Europos regionų ir miestų savaitę. Roberta Metsola sakė:
11: Cohesion policy is a monument to this mission.
10: Sanglaudos politika yra paminklas šiai misijai ir vienas iš reikšmingiausių mūsų sąjungos pasiekimų – gyva Europos vienybės ir solidarumo išraiška. Ji praktiškai parodo, kaip Europa susivienyja, užtikrindama, kad kiekvienas regionas ir kiekvienas pilietis galėtų džiaugtis tvaraus augimo ir socialinės pažangos rezultatais. Kiekviena renovuota mokykla, kiekvienas naujai įkurtas skaitmeninis centras ir kiekvienas švarios energijos projektas, bendrai finansuotas Europos Sąjungos lėšomis, yra apčiuopiamas įrodymas, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimus. Bet kaip miestas gali gauti Europos Sąjungos finansavimą? Procesas paprastai prasideda vietoje. Vietos valdžios institucijos nustato problemą arba galimybę, pavyzdžiui, jaunimo nedarbą, didėjančias energijos kainas viešuosiuose pastatuose arba apleistą rajoną. Tada jos pasirenka tinkamiausią Europos Sąjungos programą ir parengia išsamų projekto planą. Šiame plane išdėstoma, ko siekiama, kam tai bus naudinga, kiek laiko tai užtruks ir kokį poveikį tai turėtų turėti žmonių gyvenimui. Šie projektai vertinami nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Juos patvirtinus, miestai gauna finansavimą ir paprastai turi keletą metų savo planams įgyvendinti. Pagrindinė idėja paprasta. Jei miestai gauna reikiamų išteklių, jiems lengviau tapti žalesniais, teisingesniais ir atsparesniais. Studentams tai gali reikšti geresnį susisiekimą viešuoju transportu iki universitetų miestelių, renovuotas mokyklas ir naujas mokymo galimybės, kurios gali padėti jiems susirasti pirmąjį darbą. Taigi, kitą kartą įlipę į naują autobusą ar eidami po atnaujintą viešąją erdvę, apsižvalgykite. Gal pamatysite ES vėliavą su užrašu. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
12: Pažiniam votachav. Idranšėjogas neulad vien vehevam liena, beglavig na miluin seranach orpoch amunlu hauchi anentaj orpig, tre votachav instant hauchoin orpocha. Si parlament na horpa an ten cholach duchid anentaj a hauta gadiruch, agas tana tauchoin orpocha ar chiondas na himachti den lachacha es moa daun. Sa trasa da fad kvelti, tug mid an tolis ar fadas godit, fes na tauchoin da parlament na horpa a tarna ba coin. In sa nagranza, ben mid a fechant ar chesht hochtach. Conis tachta in siún tefa agus olas a figuil o institúdi an eantas a ahint, go hóirithe agus go lór bregas nes a tímpel. Agus na tauchoin orpacha dridim ling tá se anna hóchtach a bheher an olas fes na hirahóri, fes na bártis, agus fes na cesh na tachtacha a taidr chamáin. Mae sy'n ffein, ta'n tydoli yn lawn dolus o chyrn dyn ar ystrae. Cilion sy'n sy'n gymaint e dacr tachter yn fyrringa agos na brega a hachant. Unwf, fech ymwyd ar rhaen strategi chon yn tolus o chyra ar hli eifogtach. Edws, ple mae sy'n ffog wyl sy'n chod tachtach son tachter un si yw'n teifa. Ys fed le holus mi chrin chan ychwyr ymwyrt ar rhaen naca agos ein y cinti a ynymyd, gohoirwyr agos sy'n gyfotoel. Ys entitys castau an teantas orpach, agus bíon gála hólas crín chun tiscint dáil ar an slíg a bhaim éan sé. Gugin ar álta, nár bhíon ólas á lárgóing ar lína, bíon sé den ósagóing ochr ochr le chúrstach in inal chúidig. Ní dros mwyn a bheisin. Cuínig áfuk na gógur bíad na céad tarhí chúidig na fuinti a sún tefa. Is minic gur bíad na síamh na grés ainas móad agtar cúirtarha nú nachulunta ach tarhí chúidig orha. Stratéisiú sáidach a bháin chun fuintí an TFA ahant ná dal díoch ag síomhanna gréasáin i figóile in an Institúdí Orpacha. Chuirn na síomhanna gréasáin san olas crín agus cofam na dáta le fáil fé bhartais, reachtaíocht agus roil Institúdí an Eantais. Sé Europa.eu príomhíomh gréasáin i figóil an Eantais Orpig. Is féad leat a lán olas dáil ar an síomh san díoch an bhaintí féin. Conas is féidir síomhanna gréasáin i figóile an Eantais ahant. Ar an gcéad dul sias, bí an Europa.eu ag deire anam na chafaring híomhanna an Eantais. Ina hántas an, bí an siad ar fáil a gcónaí i ngach ceann de hangacha ifigóile an Eantais, agus luirtear institúidí nó canéal eile de chud an Eantais ag bongach lehan ag gréasáin. Úsáidtear fuinsí ó líocha agus ólas ó institúidí staidre a gcónaí chun fíricí agus figúrí ar híomhanna gréasáin an Eantais a hecáil agus a dhéanú. Led eile ná cúndas i bhagóile tá dainethe ag na Institúdí Orpacha nó atá an manastúcha a lorgar na meánthó síalta. Is minic a rainn na cúntas san nuacht agus saléirithe ón taofa fé cheist na tátacha. Daganá bíon tic chorm in aice lena nanam ag cúntas atá dainethe, léiríonn sé sin gur fíor chúnta siad. Ina hánta san is féidir cuairtathuairta thiamhna gréasáin ifigóile na bairta polatúile agus na nírathóirí atá ghlacapáirt in san toghain Orpacha. Is minic a thugann na síomhanna gréasáin san léargas ar a blanana agus ar a moltaí de bhairtais. Chuirn sé sin ar do chumas cumpraráidí ina bheatartha go feasach. Tá sé ríthachtach ólas ó intí agsúile a chrois seáil chomh maith. Más cosúil go bhfuil pias a nuachta áirithe scan roilnú chun spáidach, seáil le heagraíochtaí nuachta nó síomhanna gréasáin seáilla fíricí a bhfuil dechlúartha go bhfuil sé crín. É deire bí cuarmach fé ólas a reintear ina meánthó síolta. Cé gur féidir le thair d'ain meánsá síolta bheith anna úsáide chomhéobh daoine nasca le chéile agus chomhéobh fanúint ar an eolas, is minic gur féidir teachtar eolas mí chrín orthu chomh maith. Deinig an inse agus an túdar a gcónaí, sa ra reinan tú ólas atá fhuilte ar líne nó sa ra gredan tú é. Mar a chuimre, tá sé ríthachtach teachta inse ón taofa roimh na toghcháin orpacha, anas go mbeadh tú in ann cinntí feasacha a dhéanamh. Tá cholisteach a thiamh na gréasáin ifa gcuaille, ólas ó inse ag súile a dhéanú, agus bheith géir chuiseach féin méid a chian tú ar líne. Is féad leat an bhéagas na éise hachant agus cintí a bhfuil bonús mailo a dhéanamh. Cinnig do bhóta céhiad na feisirí de Pharlaiment na Háirpa a dhéanamh an díochtart agus tluaithe nua an ala bhú, agus beag tionnachar a gcéadh chomá ar rannú an chomisiúin Háirpaigh. Mún láid na cintí sa de héal le huail agus saol daoine ar fud an aontais. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éad chó chuitné agus dá bhrí sin is freagracht chó chuitné. Tá róla gachéine a gcoinne le. Is féad leat éisteacht le tuilleadh podcastaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Pharlaiment na Háirpa.